banti hu se momo motena akonya so especially kitchen stools no akonya any support bia wonachi na wotena so eche nti ya maame mu dwomfo no a omode omunkonwa no ekodwom ekokodi dwuma no omo omo wo sabi ya kitchen se jare a omo eye aduane na omo tena sa kitchen stools no so obi hot so no wako ne mu na otri ade ewo ayo omo Tami yaman wo ye twa so bebreya ni nyina na etimi esay sciatic nerve no ye hu se accident a hodo so etimi de sciatic problem ya na sciatic yi adeba nti accident no nya vehicular accident se car na moto na bike bi na de wakohwe ho nemum ye hu se wo te hwekra na obi wo ha wo fri abrosan so wo pinti na wa behwe ho obi wo ha wo kwot se aduaba bi wo dua so na afi na aduana pan no na wa behwe ho ne nkola abrem obi wo hokra so ana chese insuo egu form na afi no okon wa petri na wa hwe ho ne nyina na ye hu se etimi ehawo sisi no na wo sisi nimu ho no eho na sciatic nerve na

0: I'm saying now.
1: Mo. Eh so diaba.
0: AI.
1: Enti me dia Ghana mpanyi fwa dia saborofo no beka ne sa. Na mu di paperwork ni beto ho.
0: Because you am see you any.
1: Om.
0: O tin kra ha na o di ho nkomo. O di fa fa ayi ayi asantimantem free anwiankwanta. Na fu ani kire wasa na ko a